0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Nedjelja je 10. maj 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1497. godine italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u novi svijet koji će dobiti njegovo ime. 1655. godine Britanci su od Španije preuzeli Jamajku koja je pod španskom vlašću bila 161 godinu. 1857. godine izbio je indijski ustanak protiv britanske vlasti koji je nakon godinu dana ratovanja ugušen u krvi. 1865. godine trupe Unije zarobile su u američkom građanskom ratu predsjednika Konfederacije Jeffersona Davisa. 1869. godine, na današnji dan, dovršena je transkontinentalna pruga koja je povezala istočnu i zapadnu obalu SAD-a. 1876. godine rođen je slovenski književnik Ivan Cankar. 1894. godine rođen je američki kompozitor i dirigent Dimitri Tjomkin, poznat je kao autor filmske muzike za filmove Tačno u podne, Rio Bravo, Starac i more. 1923. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevina Grčke sklopile su konvenciju o osnivanju slobodne zone u Solunu, koja je Jugoslaviji predata na upotrebu 6. marta 1925. godine na period od 50 godina. Zona obuhvata 94.000 kvadratnih metara, na kojoj je Jugoslavija dobila isključivo pravo upotrebe i carinsku upravu, ali ne i policijsku, jer je područje ostalo pod grčkim suverenim. Novi angažman SFRJ i Grčke o tranzitu jugoslovenske robe preko slobodne zone Luke u Solunu potpisan je 3. februara 1975. godine u Atini s važnošću od 10 godina, poslije čega se automatski produžava svakih 5 godina. 1933. godine u Berlinu nacisti su spalili više od 25.000 knjiga od Marksa, Freuda, Brehta, Einsteina, najavljujući na taj način novi period u istoriji njemačke kulture. 1940. godine, na današnji dan, u Drugom svjetskom ratu, Njemačka je bez objave rata napala Belgiju, Holandiju i Luksemburg. 1940. godine, na današnji dan, Winston Churchill je postao britanski premijer, pošto je Neville Chamberlain

potpisnik Minhenskog sporazuma, podnio ostavku. 1941. godine Hitlerov zamjenik Rudolf Hess spustio se padobranom u Školsku s namjerom da počne mirovne pregovore. Uhapšen je i do kraja rata je bio u britanskom zatvoru. Na suđenju u Nürnbergu 1946. godine osuđen je za ratne zločine na doživotnu robiju. Na današnji dan 1945. godine sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele su Prag. Saveznici su preuzeli Rangun od Japana. Na današnji dan 1979. godine umro je jugoslovenski kipar Antun Augustinčić. 1979. godine na današnji dan umrla je i Ita Rina, najpoznatija jugoslovenska filmska glumica između dva svjetska rata koja je ušla u svjetsku enciklopediju filma. 1988. godine Sjedinjene Američke Države su stavile veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN kojom je Izrael osuđen za invaziju na jug Libana. 1994. godine Nelson Mandela izabran je za predsjednika Južne Afrike. 2005. godine u Berlinu u Njemačkoj otvoren je memorijalni centar u spomen 6 miliona stradalih Jevreja tokom vladavine nacista. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednj Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2020.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Potvrdio je svoju ulogu jednog od važnijih događaja u oblasti turizma i ekologije u Bosni i Hercegovini, spajajući promociju prirodnih potencijala s temama koje direktno utiču na održivu budućnost.

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona usvojila je krajem aprila ove godine program kojim se izdvaja 150.000 maraka za uspostavu turističkog voza između Bihaća i Bosanske Krupe tokom ljeta. Turistički voz bi prema planu tokom juna, jula i avgusta ove godine trebalo da se obraća dva puta sedmično između Bihaća i Bosanske Krupe. Projekat je zamišljen kao novi sadržaj za posjetioce kantona i domaće stanovništvo uz panoramsko putovanje kanjonom rijeke une po kojoj je Unsko-sanski kanton prepoznatljiv u regiji. Na taj način povezuju se i dvije turističke destinacije Bihać i Bosanska Krupa, a iz Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona ističu da bi ovakav model trebao da dodatno ojača turističku ponudu kantona. Cijena promotivne karte u jednom smjeru iznosiće dvije konvertibilne marke. Ministarstvo je pozvalo turističke zajednice, hotele i druge turističke radnike da ovo putovanje uvrste u svoju ponudu. U saopštenju se navodi i da će uz promociju kantona na međunarodnim sajmovima i ulaganjima kroz program poticaja razvoja turizma resorno ministarstvo raditi na sličnim projektima s ciljem daljeg unapređenja turističke ponude.
0: Turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Četvrto izdanje Hercegovina Festival vina nastavlja svoj kontinuirani rast i potvrđuje status jedne od najznačajnijih vinskih manifestacija u regiji, a održat će se 15. maja u Mostaru. Ovogodišnje izdanje okupit će više od 50 izlagača, renomiranih vinarija i proizvođača

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: Nedjelja je 10. maj 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1497. godine italijanski moreplovac Amerigo Vespucci krenuo je na prvo putovanje u novi svijet koji će dobiti njegovo ime. 1655. godine Britanci su od Španije preuzeli Jamajku koja je pod španskom vlašću bila 161 godinu. 1857. godine izbio je indijski ustanak

protiv britanske vlasti, koji je nakon godinu dana ratovanja ugušen u krvi. 1865. godine trupe Unije zarobile su u američkom građanskom ratu predsjednika Konfederacije Jeffersona Davisa. 1869. godine, na današnji dan, dovršena je transkontinentalna pruga koja je povezala istočnu i zapadnu obalu SAD-a. 1876. godine rođen je slovenski književnik Ivan Cankar. 1894. godine rođen je američki kompozitor i dirigent Dimitri Tjomkin, poznat je kao autor filmske muzike za filmove Tačno u podne, Rio Bravo, Starac i more. 1923. godine Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca i Kraljevina Grčke sklopile su konvenciju o osnivanju slobodne zone u Solunu, koja je Jugoslaviji predata na upotrebu 6. marta 1925. godine na period od 50 godina. Zona obuhvata 94.000 kvadratnih metara, na kojoj je Jugoslavija dobila isključivo pravo upotrebe i carinsku upravu, ali ne i policijsku, jer je područje ostalo pod grčkim suverenim. Novi angažman SFRJ i Grčke o tranzitu jugoslovenske robe preko slobodne zone Luke u Solunu potpisan je 3. februara 1975. godine u Atini s važnošću od 10 godina, poslije čega se automatski produžava svakih 5 godina. 1933. godine u Berlinu nacisti su spalili više od 25.000 knjiga od Marksa, Freuda, Brehta, Einsteina, najavljujući na taj način novi period u istoriji njemačke kulture. 1940. godine, na današnji dan, u Drugom svjetskom ratu, Njemačka je bez objave rata napala Belgiju, Holandiju i Luksemburg. 1940. godine, na današnji dan, Winston Churchill je postao britanski premijer, pošto je Neville Chamberlain, potpisnik Minhenskog sporazuma, podnio ostavku. 1941. godine Hitlerov zamjenik Rudolf Hess spustio se padobranom u Škotsku s namjerom da počne mirovne pregovore. Uhapšen je i do kraja rata je bio u britanskom zatvoru. Na suđenju u Nürnbergu 1946. godine osuđen je za ratne zločine na doživotnu robiju. Na današnji dan 1945. godine sovjetske trupe u Drugom svjetskom ratu zauzele su Prag. Saveznici su preuzeli Rangun od Japanaca. Na današnji dan 1979. godine umro je jugoslovenski kipar Antun Augustinčić. 1979. godine na današnji dan umrla je i Ita Rina, najpoznatija jugoslovenska filmska glumica između dva svjetska rata, koja je ušla u svjetsku enciklopediju filma. 1988. godine Sjedinjene Američke Države su stavile veto na rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN, kojom je Izrael osuđen za invaziju na jug Libana. 1994. godine Nelson Mandela izabran je za predsjednika Južne Afrike. 2005. godine u Berlinu u Njemačkoj otvoren je memorijalni centar u spomen 6 miliona stradalih Jevreja tokom vladavine nacista. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

univerziteta. Razlika je bila samo u tome što su se ovdje izučavale dualističke, krivovjerne doktrine, pa je za pravovjernu Evropu Bosanski univerzitet bio heretički i kao takav nepriznat, ozloglašen i anatemiran. Međutim, njegov značaj je upravo u tome što je to bilo jedino evropsko učilište tog karaktera. To potvrđuju i podaci da su na njemu studirali studenti iz drugih zemalja, prvenstveno Italije i Francuske. Postojale su, naime, prisne veze bosanskih heretika sa Katarima iz Južne Francuske. Na njihovom savjetovanju, održanom 1167. godine kod Toulouse, starješina carigradskih heretika Niketa savjetuje im da svoju crkvu organizuju po uzoru na bosansku. Dokumenti iz 1222. godine donose da je njihov papa, odnosno antipapa, kako ga nazivaju rimski crkveni dokumenti, dugo vremena boravio u Bosni. Spomenute godine kardinal Konrad javlja francuskim prelatima da se vjerska situacija u Južnoj Francuskoj pogoršala dolaskom predstavnika albigenskog, to jest francuskog antipape, koji inače već dugo boravi u Bosni. S obzirom da je tu boravio duže vrijeme, njemu su povremeno na savjetovanje dolazili njegovi zamjenici iz Francuske. Kako su južnofrancuski heretici slijedili dualističko učenje, za pretpostaviti je da su i njihove pristalice dolazile na studije u Bosnu, pošto u svojoj sredini, gdje su djelovali kao tajna sekta, nisu imali mogućnost za sistematsko naukovanje. Vjerovatno je dotični francuski antipapa i sam uzima učešće u radu Bosanskog univerziteta. Iako nema pouzdanih podataka o tome gdje je bilo sjedište ove starobosanske visokoškolske institucije, od mogućih mjesta koja bi došla u obzir, na prvo mjesto dolazi okolina današnjeg Visokog, ili tačnije, nedaleko Moštre. Podsjetimo da se tu nalazilo političko i vjersko središte starobosanske države, to jest dvor prvih banova i hiža sjedište djeda bosanskog, poglavara crkve bosanske. U susjednim Milima, današnji Arnautovići, sastajala se bosanska skupština, stanak, a tu su se krunili i bosanski vladari. U nedalekom selu Muhašinovići otkriveni su ostaci kulinove bogomolje i slično. Prema tome, sasvim je vjerovatno da se u Moštru uz kaptol crkve bosanske nalazilo i sjedište univerziteta o kojem govorimo u današnjoj emisiji. U Torinskom sudskom spisu doslovno stoji da su talijanski heretici odlazili na studije u mjesto zvana Boksena, to jest Bosna. Rezultati novijih historijsko-arheoloških istraživanja pokazuju da je u srednjem vijeku spojam Bosna, kojim se nazivala zemlja i rijeka, zaista postojalo mjesto zvano Bosna i da se ono nalazilo upravo na području današnjeg Visokog. To je vjerovatno Moštre za koje je rečeno da su se u njemu nalazile sve državne i vjerske institucije. Dakle, nema razloga da se sjedište ovog prastarog univerziteta traži izvan ovog mjesta, opisao je to u svom radu i profesor Enver Imamović, arheolog. Postavlja se logično pitanje, zašto ovom starobosanskom univerzitetu nema više i potpunih podataka, kakav je slučaj sa ostalim onovremenim evropskim univerzitetima, za koje se zna da ih je 1300. godine u Evropi bilo 23, a već 1400. 44. Ne smije se međutim smetnuti s uma činjenica da je u Evropi teško naći zemlju koja je prošla tolike ratove, stradanja i razaranja, kakav je slučaj s Bosnom. Svaki takav vihor u nepovrat je odnosio sve što je ljudska ruka na ovim prostorima stoljećima stvarala. Preostalo je samo ono što se zateklo izvan zemlje, a tu spada i spis iz Torina u kojem se spominje ovaj univerzitet. Nije međutim isključena mogućnost da buduća istraživanja ovog problema ne otkriju i novi dokumente. Drugo, o njemu izvan zemlje i nije moglo biti puno vijesti jer je riječ o heretičkoj instituciji, pa je kao takva u evropskim crkvenim i svjetovnim krugovima bila nepriznata i smatrana je osionim gnjezdom heretičke misli. No, bez obzira na to, bitna je činjenica da je taj starobosanski univerzitet postojao i djelovao prije svega za potrebe naobrazbe domaćeg vjerskog i svjetovnog kadra. Bogumilske starješine, to su djed, gost, starac, strojnici i drugi, bili su učeni ljudi koji su stavove bogumilskog, to jest dualističkog učenja, tumačili principima filozofije, a da bi bili kadri to učiniti i suprotstavljati svoje učenje stavu zvanične crkve, morali su dobro poznavati obje teološke doktrine, kao i temelje drugih humanističkih nauka. Dualističku doktrinu mogli su upoznati samo na licu mjesta, to jest u Bosni, jer hereza nigdje drugdje u Evropi nije imala slobodu djelovanja, niti se mogla slobodno izučavati kao u Bosni. Na ovom učilištu visoka znanja su bez sumnje stjecala i svjetovna lica, prije svega brojni dijaci koji su djelovali na vladarskom i vlastelinskim dvorima.

zborovima. Oni su bili ti koji su vladarima i velikašima sastavljali i pisali povelje, pisma, oporuke i drugo na raznim jezicima i pismima. Velik broj sačuvanih vjerskih rukopisa koji su nastali na ovom prostoru dokazuju da su postojale institucije skriptorija, to jest centri gdje su se pisale i prepisivale knjige, a postojale su i biblioteke. Te skriptorije su, naravno, mogla voditi samo učena, školovana lica, tako je bilo u čitavoj ono vremenu Evropi i Bosne, kao i drugi, samo slijedila duh vremena. Kao što su na ostalim evropskim univerzitetima djelovali i predavali znameniti profesori koji su uglavnom bili crkvena lica, isti je slučaj bio u Bosni. Najučenija domaća lica bili su bogumilski prvaci, pa su bez sumnje u isto vrijeme bili i profesori na ovdašnjem univerzitetu. Izvorna građa njih isključivo spominje kada su u pitanju dogmatske rasprave s predstavnicima Rimske crkve. Oni su bili najpozvaniji interpretatori i naučitelji dualističkih dogmi i shvaćanja. U toj funkciji predstavljeni su i na nadgrobnim spomenicima. Na stećku iz Humskog kod Foče prikazan je izvjesni Milutin, bogumilski starješina, ranga gosta s knjigom u ruci kao simbolom svoje učenosti i profesije. Ista slika se vidi na stećku iz Hočevlja kod Breze, na kojem je prikazan muški lik kako sjedi na stolici, a ispred njega je otvorena knjiga. Tipičan prikaz učenjaka, odnosno profesora. Ovaj starobosanski univerzitet je bez sumnje opstao i djelovao dokle god je postojala srednjovjekovna bosanska država, a s njome i bosanska hereza, odnosno bogumilstvo. Padom Bosne po Turke 1463. i masovna islamizacija koja je potom uslijedila, dovela je do odumiranja bogumilstva, što je pak dovelo do gašenja njegovih institucija, u što spada i univerzitet o kojem smo danas govorili. Bilo bi to sve u emisiji Naše nacionalno blago ove nedjelje. Zaočekivati je da će dodatna istraživanja u ovom pravcu otkriti još poneki podatak ovog sadržaja koji će upotpuniti naša saznanja o ovom važnom segmentu srednjovjekovne bosanske kulturne prošlosti. Podatak da je u srednjovjekovnoj Bosni postojao i djelovao univerzitet predstavlja važan segment kulturne prošlosti i opravdava makoliki uložen napor u daljem rasvjetljavanju problema koji se uz njega veže. A na području naše države profesor Enver Imamović posebnu pažnju i istraživanja je upravo posvetio tom Bosanskom univerzitetu, što nam je i pomoglo da realizujemo ovu emisiju. Hvala vam za današnje druženje. Ostanite i dalje u Stala se radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin i Amra. Do slušanja.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio

grad Konjic, javno komunalno preduzeće Standard Konjic i šumarstvo Prednji Konjic u koordinaciji s mjesnim zajednicama, osnovnim i srednjim školama, dječjim vrtićima, nevladinim organizacijama i građanstvom zajedno u akciji Za moj grad Konjic. Pridružite nam se, svi ste dobrodošli za zdraviji i ljepši Konjic. Medijski pokrovitelj akcije je Radio Konjic.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

Konjica Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati u

Konjic.info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati

0: turistička razglednica u programu Radio Konjica.
1: Govorili smo danas u našoj emisiji o posjeti turista u prva tri mjeseca ove godine, a u nastavku govorimo o posjeti turista u Federaciji Bosne i Hercegovine u mjesecu martu. Ukupan broj dolazaka turista u martu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine iznosio je 73.297, što je za 13,4% više u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine veći je za 22,6%. Učešće stranih turista ukupno ostvarenom broju dolazaka iznosilo je 70,8%, a domaćih 29,2%. Ukupan broj noćenja turista u martu ove godine viši je za 13,9% u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar ove godine veći je za 19,3%. Učešće stranih turista ukupno ostvarenom broju noćenja iznosilo je 72,6%, a domaćih 27,4%. Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja u martu ove godine ostvaren je u okviru vrste hoteli sličan smještaj sa učešćem skoro od 96%. Kada je riječ o strukturi noćenja stranih turista,

Poštovani slušaoci, ukoliko se ne družite sa nama od početka ove emisije Naše nacionalno blago, podsjetimo da govorimo o prvim tragovima postojanja Bosanskog univerziteta još u 14. stoljeću. Pojasnili smo kako se to u torinskim spisima, sudskim spisima spominje Bosanski univerzitet, a u nastavku emisije govorimo šta se to sve izučavalo na Bosanskom univerzitetu u 14. stoljeću i gdje je bilo njegovo sjedište. S obzirom da je riječ o učilištu na kojem su se izučavale visoke filozofske i teološke doktrine, a znano je da njih mogu slijediti samo lica odgovarajućeg predznanja nižeg stupnja, sasvim je izvjesno da se radi o učilištu ranga univerziteta koji se nije ni po čemu razlikovao od ostalih onovremenih evropskih univerziteta. Razlika je bila samo u tome što su se ovdje izučavale dualističke, krivovjerne doktrine, pa je za pravovjernu Evropu Bosanski univerzitet bio heretički i kao takav nepriznat, ozloglašen i anatemiran. Međutim, njegov značaj je upravo u tome što je to bilo jedino evropsko učilište tog karaktera. To potvrđuju i podaci da su na njemu studirali studenti iz drugih zemalja, prvenstveno Italije i Francuske. Postojale su, naime, prisne veze bosanskih heretika sa Katarima iz Južne Francuske. Na njihovom savjetovanju, održanom 1167. godine kod Toulouse, starješina carigradskih heretika Niketa savjetuje im da svoju crkvu organizuju po uzoru na bosansku. Dokumenti iz 1222. godine donose da je njihov papa od

grad Konjici i Narodni univerzitet Konjic predstavljaju 13. festival glumca Bosne i Hercegovine. Od 4. maja do 19. juna 2026. godine. Sarajevski ratni teatar Sartr, Narodno pozorište Tuzla, Pozorište mladih Sarajevo, Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Bosansko narodno pozorište Zenica, Narodno pozorište Mostar, Centar za kulturu Tivat i Studentsko pozorište Banja Luka. Generalni sponzor kompanija Bosnalijek, zlatni sponzor Eurosjaj. 30 godina rastemo zajedno. Prijatelj projekta Moja priča, PH Telekom. 13. festival glumca Bosne i Hercegovine.

čuje, nijedna od stotine, to su samo drevne zablude, više izmišljotine, maslo ludih pesnika, prevejanih lisaca, raznih muzikanata, glumatala i pisaca. Znam, ljubav ruši zidine, ponosa i taštine, ali bajke da pobeđuje, to su budalaštine. Lako je izigraju, kao trsku slome je, nikoga ne porazi, sem onoga.